0: el reggaetón. Viene bajando un poquito de típico. Vienen bajando también los boletos para llevarte a ver al rey Don Omar. No te tires, que hay pirañas, ¿ok?
1: Vacilón de la mañana.
2: ¿Los padres deben meterse en las relaciones de los hijos ya adultos?
3: Dolores, buenos días, habla tú, corre, antes que el Pachá vuelva y hable.
4: El hijo mío se va a Cuba con otra vieja y la vieja de allá le manda un video a la nuera y la nuera acá muriéndose. Cuando él llega, uno quiere romperle el cuello por la...
5: Señora, pero usted es una metiche, usted tiene voz de metiche también.
6: Señora, ¿usted sabe nadar?
4: Claro.
6: Ah, no, porque tengo una piscina y como usted se mete en todo para invitarla.
1: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
7: Lesiones graves, gastos médicos, pérdida de ingresos y en los peores casos, la muerte. Si tú o un ser querido sufrió un accidente con un camión o vehículo comercial y crees que hubo negligencia, no enfrentes a estas compañías solo. En Morgan & Morgan llevamos más de 35 años luchando por personas como tú. Hasta ahora, hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares para nuestros clientes. Somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Lesionado en un accidente de camión, llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, PLLC, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
8: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
9: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000,
8: 646-828-6000. 646-828-6000, tu carro ya.
10: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Esto es Nueva York. Esa energía que viaja por una red confiable y lista para tormentas. Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
13: Sombrero, lentes de sol y tu bikini más excitante del verano. Escuchando la mejor música. Mega 97.9. DJ Joan. DJ Joan. Por Mega 97.9.